0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Оқытушы, қаны кім айтады, электр билан қуёш ортасида нима фарқ бор? Оқучы ямча шоқ бола екен орнидан туриб. А қуёш текинге нур сочади, электрге бўлса пул тўлаш керак.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Кеп калилер мене Ташкент дуплары бар, Сурхандарья дуплары бар, Кашкадарья дуплары бар. Кеп калилер мене ажай дупларымыз бар.
4: Ана кызым ке, бутта дуяң дупу ап китер, бут дуп яман чи искирп капты. Ханым,
3: ассаламу алейкум, Атахан.
4: Валейкум ассалам, валейкум ассалам.
3: Атахан, кайсы дупыдан бери?
4: Ән, яна у, нема, ана у, куқан дупы мидар, ушанна у абияка.
3: Калам пырлисы бар,
4: ал ушан, ай, ай.
3: Бара, Атахан, кейп көрін қаны?
4: Қаны.
3: Ярашты.
4: Ох.
3: Ярашты.
4: Енді бұл неч күл болады, олам?
3: Атахан, енді ат білен тия білер міді? Беганаларға 70 мін. Сіз үшін 65 мін, Атахан.
4: Ек. Олин. Бітті доппы 65 мін.
3: Ха, Атахан?
4: Хәлің жойда ма?
3: Ха, Атахан.
4: Абы 65 мінгі базарда қой бер епті.
3: Енді Атахан, қойды башқа кейіп болмаса. Енді доппыны маза қылып кейіп ерасты сұқ жанге.
4: Әй, оғы, мәйе доппыңлы олеп.
3: Әй.
4: Хәлім шамалығы қалып, үйрәй болам кетті.
3: Әй, ата жақылы шықмасын бияк қарайын? Я, нема бұл? Жақылы шық ұрады.
4: Әй, енді 65 мінді ғандан кейін мұрым.
3: Оба, ма айттым қойдым. Яшызды ітші да ата.
4: Неме еді?
3: Сұрайым мен де енді.
4: 80 деп бен сенім сұра ұрасам.
3: Yama hazır geçeceksiniz. Nivaralardan ne işte ota?
4: Şimdi nivara çivaralar kup.
3: Aha.
4: İvaralarım anca mınca var. Kuda kaç.
3: Ha ota. İrtte uylen gereceksiniz de ha?
4: Şimdi bolam. İrtte hem uylen genim yok. Keçem uylen genim yok.
3: Kaça uylen gensiz?
4: Aynı abitte uylen gen ben.
3: Ha ota kala. Bariz geçkir. Taşkenge ne ben hizmetine geldiniz?
4: Şimdi ben şu nivara kızım okuşka okuyken ben bolam.
3: Kuda halıza kayıza okuşka kiremen deydiler bu nivarayız.
4: Енді бұл сұрттан кіремен, сұрттан кіремен дейді. Мен айтамен, әй, ортасын кір, ортасын кір деймен.
3: Әй, Атахан, сондасыз да, Атахан, сондасыз. Ал бұл сұрттан кіремен дегені, зауч неге кіремен дегені?
4: Я. Менге зауч керегемен. Боладыған болса, директор болсын.
0: Хангама, ұсталары.

0: радиосы да. Яш айле.
1: Востаке.
2: Азашке.
0: Яш айле.
2: Азады болака кәсім мапчықын.
1: Хоп, мәне намычы шошырас.
2: Азош, сәңге қанчы бір керей?
1: Вай, чөте бүгін башқа чәмісіз?
2: Гәпір, гәпір, неш бір керейді олма? Хоз айнып қолыма, ұшы бұлдарам қолқаласын.
1: А, турмей ташап кетсіз етеді.
2: Оп, мәне, болады ма?
1: Ха, болады.
2: Вай.
1: Ха, нема болды?
2: Чөте кімдір пүлімі ұғы оқыпты ма? Кәмірам пүлім?
1: Vostaki, ma olganim yo'q. Rostini aytaman, men qo'limni ham urmadim.
2: A, bildim, bildim, sen olmaganingni bildim.
1: Qattan bildingiz.
2: Agar sen olganingda pulim kamayib qolmasdi. U o'pishim qolmasdi.
1: Voy.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосыда.
2: Күлдіргеч.
3: Она қызыға насихат қыпты. Менімше қызым, сан ойлами ерге теймақшы боссан де. Са қызы. А ойы, өзіз халы бұқақыды ойлашки, яшли қыласан дұ, дүшкі.